land no ni bi ton na o si ah iwo lo la express way se ti okun pupa e ko si bi je o ti le land no ayo to ti runju po to ti daru ah eyin lo ala tun se ah ah iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun ola ti tun se laye laye laye jesus